abo yɛwura yɛkrɛ kɔ dɔhyehyɛ wo bra bɛmmɛyɛ na yɛntumi nyina